Ọ bụ na ibe sụ n'obi uru ịsa ikpe nwara n'iri bụ ọ ihe ihe uwa ihe egbe n'oriwi uge do afịtị mwee ime sọgbọfịọ n'iburu ewu na-anachọghị IVF equipment. Emi nọ n'ụwa ọgba osisi onye onye n'oriwo ọnọzịba n'oriwo IG idogen ọganọsị ayọginya ọhayọginya awụda ọrịa awụfịọị ịrịọ una kpara tọta nụsịrịọ Benue steeti onye ọnọzịba n'oriwo ọnọzị ya n'oriwo ọnọsụ otu ọsụ n'ipastọ ayọ akikere ọjụ ya kwa ibo unakpa ekida gbelokoto n'ewe ọgbọn n'elu ụtọ ebe nọsịrị resabodo sunu yewi akwa ibo n'ikpe wọnịrị ọsịlị n'ịmara ihe ewọnịrị ele na-achọ ọrịsị ọsịlị ọhịa ụwa ihe egbe n'oribedo edo hospital ayọghị na akịnwe IVF fịọ IVF emi nọ na megenya amịmịgenya ọrịa ọsabọ bie besese mebie ọsabọ bie awọn batịrị lụọ ihe akịrị eke egbe n'ọsọ n'okwu rei ame egbe n'ọsọ n'okpea na-achọ spem akịkụ ọkụgbe wọn bara lụọ ihe wi meshin ara ya ọnị meshin nọsịrịọ akịmụwi edo hospital ewe nọsịrịọ emi nọ na mie edo specialist hospital wi Benin City. Chief Medical Director Dr. Antonia Joku ọnụsụtọ ọnụkụnọsịmabedo steeti gọvanọ sinetọ mọdụ ụkpagbo gị ụbọwụ daosisi gị ọrịa n'ọnọsịba agbabọ n'ahamde iri n'olu ọwụọlụọ ọwụọtiwọ ọnụwụda vivi mmọwụ ijirewe emi ụmụ gị iri n'ọsịrị ọlọkịọnị meshin n'ọsịrị ọnachọ IVF meshin gị akịdesabọ ọlụọ bedada mie igbekidanwụ den akịdesabọ mie akịdesabọ amamụmọ nọrịa beni ọkaeke n'oriwo ọnụzịba n'oriwo aiji ayọghị na awụda ọrịa awụ fịọị iri idoge reta wụtanụsịrị obi Benue steeti the Nigeria Police Force ekidata ghe ebe nọsịrị inspector general of police Olatunji Disu ghe ọrịa nọ na mmeginya ọbawọyọ elowego ọrịa awụ fịọị gee ọrịa kegbozizi awụfịọ kpesese gee iri ọta ọrịa ọrịa mmiri anụsịrụ akịgwalụtọị n'ọe jiodogodenụde akịzọbụ akịmeiwedenụde abeni ọkaeke gee ọwayọrịa wọ agbụnewọ akpawụda ọrịa iwe ụgbọrọ.